0: Tinuca. RM, bom dia. Fim de Muca. RM, bom dia.
1: A King Muka Mureza Mwisete, King Muka Mishu, Nye Ya Mvulu, Imalezu, Kasiku Ku King Musa, Ilezezu Shuvako, Hizu Shuvileko, Kasiku Ku Kumbisa, Kamishimwe, Ningwani Kusikala Mvulu, Kala Wazikha, Esinkora Jini 9 Minutos, Jalezu, Na Hitaku, Alakani Sakule Zaku, Atingalava, Tisuka hizu katuja 5 horas ni 30 minutos kusangula kufamba la kaitwa ya drop. Ganyi mbani zungu machichi. Kukwa la hokingi muka. Unga shengwe hii chirame, unga shengwe hii ilo sola. Kutani kumba. Kingi muka.
0: Kingi muka. RM, bom dia.
2: Muranzi wa muhanyi. Loku wena kutani loi uhanya kunai. Ahude jofana ni mati ya punga, na akatela kutani kubaisa kalu mzini. Shinga maa hayikole, mabaji yango zinguvu, yako mangadaya hishi haka. Hikuwa lao, tuonele, famba hishi haka, muya shipitali shinga kusuhani, muya kholiwa ni kudahiwa. Na uya shipitali, nwana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muri wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku, angwana na wawena waku angwa ahudele. Mwenye kitena amafia mamani waku, kala achikela chipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya chipitali, kasi wa mkela muri wakona. Kanlevi, loku uhuela akuya chipitali, ule mangweni ya hombi. Shok shikati, shakha iwa. Famba jwalevi.
3: Kasi kuti watingwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashali sima kazonke utumi.
4: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama geze alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingune la bazarini gajilo, lomundurupe ni gai nyambane. Le ajangamu. Tutuma zwalezo ya la bazari nigagiwa. Na feraje manguela ya la bazari nigagiwa. Ajangamu, hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitini zinene, zatipimu leti utilabako. Feraje manguela, ama keru ya hina hilawa. 87-387-589. Kuna nile ya 84-67-58-9. Ferage Manguela, o Ikuma no Mdoropeni, ganha mbane.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
2: Mina nzilansela juleyelu jawena shoku shikadi. Kami ya muke wanzijuja mapimu. Angwana wami na manuelitu kunga sukulu wana wawena. Ani kubululeka. Kami ulanzi mnyiketele ya maati nitisumu. Ina jungata mnyiketele kubululeka.
6: Ahihi mwananga. Lezu hizo rito hakejumu kulula.
2: Mama lezu.
6: Nga kujahava kanile jwali simangovu lezu. Loko angwana na hino kuhudele. Iluza maati mirinu wako. Mikwalao aha karereka makun loko umunyika ngovu zwo hluluka uvhaleta mati la maluzeka ku mirini wakwe
7: ndibongile mama makuni zvini ndzi fanela ku munyika hiku khandza kanyi
6: ah akavana vangane tlhano kuti hoti nimo kutano kumhunza ufana maloti wa mina ufanele ku munyika mafi ya veleni mati ya kuviliselwa kutani mati ya koloma asopa nimbulo wa chipitalo kunga mixtura
7: hijona loko manuli tanga hena tlhani wa tihwedi ni yinwe ke
6: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena heku khandza kanye u hatla fambana na chipitali kutani ka mba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga agent komunitari
7: hijona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
6: oh kunene nwananga ndzi sakela kwa zikula na mina manuli ta vini vutomi ginene
7: ndzi ndzi munyika sopa ya matsawu yo patana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
6: oh loko ke ka mina ku dzunzeka ina yikona ya ku ndzinga danjanyana
7: Mama ikona.
8: Akuhudela kada ya vanana, kalinezwi katiriwa hi mistura, makininu ya ziku ni kuga kokhuluka. Avanana vatsongwana vakala ku khlanu wa tihweti ni yinwe, vafanele ku nwisiwa mafi ya vele zwi katsoka ndzakanya na vahaka vaisiwa chipitali ka siku ya tiriwa.
9: Rushi le bagaina, vitola mina hi mina Chris General Muska, Kindimunga.
0: Kingimuka RM bom dia
1: Kingimuka mraza mgiseti segichile mishu ya wazina quinta-feira vinte oito kamayo 2026 slowly agichine kamuna mwenka mwiku makale sukati

Ekumile matimu ya siku Hita famba ni lisimule ya vanyamai wa labuzi Kala katika tifia sejo Kama wa journal de manyamu.

8 horas e 33 minutos, metiro ya rádio Moçambique, wazina uanyamuhla siku ga umuni ga mhlakano ya kutanyata mire lomo sikuleni ulalo hema jogo de esportes escolares fase provincial. Hiko na hiyampa yisala tisimu ka chikawele tisangula cha materiala hilirimi la chitwa hita ya laha a june ya ramba mchai kosozana luwata ku vuma vuma na embele lako na Master KG.

Hibungile kosazana evuma vuma uteleko na eka mishu ya nyamukheta uyakaya takuma Mr. Bao na Ziko.

Satsapo kuma hangunya ko bwete dzele dzitsa pao. Ka wete ku khedza mu minru wako. Ka wete ku dunruka kuwe. Matsiku mangu vindra. Ivi luge temba ku mu minru kali tsiku kuna bana uri mwana akinya kufane. Udzivegedza hi. Whatsapp mwa makwambia ku ndrodzi wa muyoyo. 14 horas ni 30 minutos, mamo ali. Banda maçucos, que galera de pandringo que aniasa. É, mahungu ya ya ya, sagadziana, sagadziana ya, kukore ku, whatsapu mga maule ya murana ku, ye, kakotzi ni kubomba, gani kukuri ya ku, na hanzumani. Ahanti gani kayuma litu ya kwa na yoyo, kuru wa mwambi vali ya ku, lokara lipfala nyana paru kwa nalidambu karatede, wambada poka ropa. Nyogane kupoka ropa ungusit nyogane kugina nungutu kongono ambara poka ropa igimbi ya karamu mbangani muraziti ukuye maranganyanga yarema ngutara nguzuku vama wamu yoyo ataka basi kukua alipedo alibotere alipedo kikilo na nyanyama basi takiru uye sana nandrangani somu sina kutanseka gani singu pagirami kaziti gani sana nasesi somu karini kaziti Pagutaza mi, kagutara mi, mbabeza, velega, digagena nandrangani, womuyo ya gimbira gimbira, hama zuku tani,

0: Ingrosa mwingi siwa radi Msambiki ga mahungu kujitonga ya salambo usari tigura muhunu Jika nikisu yinyo jimbeni ni usingareri nyasanana simbari gambe ni zingamu Omu inyambani kikita kukina kukira usi zinyazu komiti nyago vikiri sanana Kapunya kwete kuonwa zifaneru zaso tina kurandri suamu Agubindra magu mararu magidi nyababanyi vapostu administrativu ya mapula ngweni Distriti ya magudiga jipani nguliki ya maputu Kavu wanotuka hu wa tansi ya kunzara Kumahungu nyagu pandre nyaliburahu Rima nika kunakuru mbalinya tongo Ranopo ni mwanezi Mungunu ungu usima mami haka nyakutisimiri Rima nika kuhino ukirega Kavu nyajipandre nguru Nihaka ni mungu hiri hiru mbago zindranganya ukibuti Mapeni mahungu kujitonga, mahungu ya momanza ni gana ufu Francisco Bernardo Salomão kuya wanagumaru game sini, wingi sinyawali. Ajika nikiso nyagu imbarani ni usingareri nyasanana simbari gambu ni zingamu. Kikitago ginago useza zikomiti nyagu vikire sanana gasuko za guonwa. Zifaneru zaso sinagurandi so kabunzia zinyazali. Kala mwaka nya 2024, kutinagu nagumbidwe, rizana, lipandamele magumi, nyazi komiti nyaku vikiri sanana, kugazi distritu za sabu za jipandu ngurugia inyambani. Ahoru, kugati ngu yoyu, izi nyaku ningani, lipandamele magumi, kizu zinga manikaku zinagu tsipa, kugasi vangiru nyaku tsarangani. Mutangiri, Nyago yimera ni gasi ni usingareri nyasanana simbarga mini zingamu umu nyambani. Agande kukuye kugamu waga yoyo kuna use zwa lukumi na zina zikomiti. Kugazi distritu za Govuru, Nyasuru, Virankuru, Mabote, Fanyororo, Panda, Nijangamu. Iku taa kuna kuone kangu utistuka mezu siri nyaku sanana sukurumezu kuhongora mama panguoni tinga ingariri ya babasi. Ni simbi sirista kusinda kubweze huani. Udandri nyawadi, nyasanana kuzunguzu zimbiri. Dulia David, igani kui kabu nya ayo makungu ya nya use zinya zikomiti zizi. Unatuwa ziiswa mitzawa, hili ina manikawa kasi kina kukira ntumu yoyo umu ya zikomiti. Kasi ukoza kuwe ugira uparusi nyana uru manikawa kuna ufikira sanana. Dulia David, igani kui sinari sima yara kungunguzu uwe ugira uparusi nyazifaneru nyasanana kujikati ya tabu. Agubindra magu mararu magidi nya watu. Baba nyagu kapostu administrativu ya mapula ngweni, distritu ya magudi provinsi ya Maputo. Kau wanosuka kuwa sanse ya kunzara. Jivangire kumahungu nyagu pandregi nyaruburahuri libindra kukatongu wa mwanezi. Abu kasiri burahuri linga banariri ni mati nyamanji nguzu. Yali mwanga banagasi, mana kutumiswa kwe zisea mati zinombe, nukira uchambarati umu nya urimi. Sibari gambe kubana kutumiswa mpu mbana sapkani. Mutangiri, wajipanu ngulikia Maputo, Manuel Tuli, anga endera kukukalisi uraponova, gairu burahuri ilinga pandrega, kumahungu wasi nya mitaru inga onekako, tembisidi kukuye mfumu, Mungu utawuna kuhibura makungu nyejipitipiti kasukwa za kuwe kusezu wa libura uri. Ika distritu ya mapayi, ika jipani kuruja Gaza, kunani kukia risiko raponova ni tangi mwonya ukongoro nyawo belimati nye zinzazi, kabu unya kukwete kuwe uoneka kuna ukiraka binzuru nye yari kambi kabu nya uri. Tangi uri nyawo ukongoro wakumaneka una rinimi tangi miwiri mimbi ya kona yinga wekwa kubatani gasi kukoza kuwe zinombe ni zimaneka zina kusira mati zimbari kambi nika uranga mwogu unga wekwa kujugu ya zingi jikongoro hili kino gira kuwe watu pahangora warega mati nya kusere mana ukumba jipi mnya magidi miwiri ni wanda na mwoy watu wari wana kusaya kumati nya yadi anagurengira kuwa jikatunga na kukangudwa tangi urinya ukongoro Mutangiri wa jipanunguru ya Gaza, Margarida Mapanzeni Kongo, ikani likuye tangi uri, unamanika una kuninga mati kava tusimbari kambi kukazi nangu zinye jahara asimamidi asamusea ukuye singu watega kwe watu watumisa kama kwadi ayumati yare na usamusea ukuye ubaha nyau tanji unyau kongoro suko zigidi kumahungu nya jumayere jinga lusu ago kubanku afrikanu zinvolvumentu abu kambi unakumanika kuna kukura mimbi mitanji kugamambi maranga. Jipandu nguru ya maputu kijinga haka tawa moyo wa ya wanyama binzu nya kutiku italia. Au kasiwa potika kuwe vatamanika pana kudoka kukira mabinzu ya umutikoni. Makumabili na zitaro ziku puni za italia. Zizi nabu haku maputu kukangima utako. Gasi kwa za kutatukura maranga ya nya kubagira mabinzu yawe. Gasi kwa za kutungu hizi sagambe ritiku. Makungu mamoku yari managura sago tengu nyakudingani likumi naribandu marama kumi nyasi bambu. Tawa yuwa wanyama binzu wa Italia. Kuna manikaku apa wanyama kungu yari nyau vahi, nyau rimis. Mbari gambi yukimbeani magizi. Ni urondo le gambi nyazi tomba nyamafu. Mahungu manga paruswa kukari tsirabonova kuimbasha duru wa Italia o Mozambique. Gabriele Anis. Orihinara na Isaura Antonio kasukuweta hininga kukatutuwa koni nya mihaka ni nyakutisi miri kukajiga wanya jipanunguru mihaka niye yigasi yukumbago zindranganya uhibuzi.
1: Cristina da Jessica wa umunyambani kumoko ni Leni Tosani wa hipandu ya matzitzi kavu ama nikideko vana kuduhile ya gazminu za tzigula muhunu kavu nya kupalusani kumazambu awadlitishmu kukua 400 kumoko ni 3 milimetros. Kama pala na yaya inya uhigisi, kayo makirikideko gapista seti distembro, munu kasi agulitziku inya unanya ayo mapala na yaya. Narma pala na aya matako mana utomba nisa wa hiupuli na baguta kwa zindranganya uhiupuli nya utzalangani za hipandu kiki ya inya mbani. Leni Tosani, uya ngadukeleya kukwa 3 milimetros, atamside ukukue, ukudukeleya kwaye, sikuwe dika mkuzunguzu ndrananya kuzidongi seli, uwa manikideko na uhiranu ikakunya kwa adi. Cristina da Jessica, uya ngadukeleya kakunya 400 metros, uyu ganedi ukue, anguwele ya kuwe ahatwa, gasukwa maneka kakunya mapalisana, nyakuhigisi, akufazi nasional. Ahuru, mutangeli nya kulumbi Associação Provincial nya Atletismo kukiamukia inyambani Jacinto Alfred atamusidi kukoya uweta ukeza upeya utumu yoyo sata usinguta sina ukimbia kaku nya kwadi avonga kaneya kukoye ulu ikitade kubasi kukuba hata kukubali wanangulaku kama palana nya uhihisi.
2: Amichangule ya majwani family kwazi porque ajivana na shukombi sili kutaka tambe alenye utsaka shuko shiti hitili para shukota kuini shukota kuselecionario shukota kuhaulio shukota porque la aho hehera para hiku matimbe ule titatineni maji de jinga bala hi terça feira shukotile akuhaula lava baku look hitanavu bata hemu kama disito bata bata tsama leno durante ya de hotile tito titeka bata shukota kupasa porque hai kuvonoka kupasa bata nyike telo kamba tamu ni kugaka kona ni kulishwa kile zvilaveka kupara ko anwana na kumatamu wotsutsuma endawo dzazvona zvako himasiko la manhari zvikotile kuhlawula zvivana zvako podi zvitapita tsama ni kashitashu depois zvitrena resewa heva trenadore endawo vakota ku lokushikela ka hoti agosto vakota kutsutsuma ivaganya tiprovali tevanga niketela kutuchisima kato.
1: Hina kudia kwa ainyakwela ni atletismo kazimiza tsigula muhunu kambe kumu manikide kuna kuondele kavunya miakanu ingaoneika kakampu majechu mdropaniga inyambani apu zawa kavunya basketball wakipandu ya vilangulu manikide kwa unakudulikele ya kavo inyazimbiri kukaratu zawa yoyu kwa manikide kwa unakuveteni zawa wa umunyambani vilangulu adukele di kavo inya 65-30 e 3. Mitume ya Radio Mozambique manikideyi na kubula ni moyo nyambira manika kukatsa wa yoyo wa vilankulu afatside kumalitu yaya.
3: Sonia Erasmus vilankulu. Tirilungovu na inga sota leno. Hitira pe mesmo. Hita kota kutahita ganyo. Siku ni siku. Erindela ku hi trainer kambe. Bela hita kota kubea kwati. Hi kula ne. hi bela kun'wanyana hi bela hangi na ku n'wi byela ku n'wana no fana na mina ne va kota ku bela porque já de bom a bela va bela olha kota ku chikela le ni nga kona na hina ke hi hi bonga ne a ku ve na hi tilileno hi ta bela
1: Udika kavu nya uyu hakani yoyu ukumani kidikambi kavu nya basketball una kuveteya gadziminza tsikula muhunu tsawa wa umuwini kumoko ni matsitsi
0: basi mwingisi wa radio Msambiki mahungu kukitonga mapohidi maiso ya muhunu maroni kwebulo ku Nelson Francisco Bernardo Salomão kapinyi mtsini keto mihani
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: zinzimzizi ubudzingi sehayi
1: ngizibanye zingi se munyaradu
0: ngurinya ku urukuka udzi ninganyana kuhana
1: oh kuhana kumonyo uri wobataka kudanri jo ambaro kuhungu ngunyo kunyo kuhungu
0: ya uwe kubera munyahani
1: hanyi mwari mwe kujuntu nyahani
0: Jababi, nga embera mapanyeri ya matiko na yeho ngoneka ku vambi sanana ugevenga ambari kumpapwana ni yirongo ni vaviliki apunya danru wako wasi wana karini
1: tepu ya kona wajira kumajisina nkuhadisa ngudu dutsoni ngudu ngudu yivisako ambari yivisa mbe mmoto partiri nya sanana nya sadziana so veleka sanana hidande sabato hulu sana singa veleki swasilo di jove kadzumele kudandisa sana sawo ja yoma kutsanisekani ngozo nebanye kusadzi pari dzangu dandiro wangu ndirangani ranga tuhulu ei abobo singo hi wondrisa
0: ja yina nya ubipimisa kutsikwana yiyiro kasi kupindrukedza makhalelo ya
1: Oh, kani yidi kene nina pimisa kinani eni kwa munayo uwe jiduka mkarato jana ya jiduwa ni ya bagisi yuti jiru oba tingi sumiru wa tukulu wale eni kinipango imbite ya mana kama tira yangu mamaneka babu wakona eni kanyi mbizi ana zigiana ya kanyi buwiti ngufana na wangana wanyapoya ana zigise eni ndangani wangu sumarasu Utama ninga sana spring wati kina matira yangu ya kwa kereli tigo sana sasina ngitu uvovo sinyu sayi sabri sana sango sabili wako jana yangu
0: kumu afu nya wali kuwako wungu la uodu wa sana
1: sana na ina nziye kini sana la uodu
0: babi mumaranga iso sinya la uodu sisimani yigo Magirongono kwa unyanga karate. Asiru uudu hanu wanu nyakara. Utsuka kumandega jika razu nyako aruzi. Mungu zume alekeni mwani. Azingwa nyambagira nayo.
1: Ini kuyangu party. Ini yalekeni. Asitandini nangu vanya. Yana yangu. Ana zingu ii. Anga kukola yana yangu kwe. Ana zingu ii. Nipara kurwadwa au ya gaya. Nipara nyitamu wana kejina nipuki food. Mafu kaya mo
0: ya wali wa ile mizago apa kota road wali para kota wamba yisa wababe zikobona
1: abo kubola na ya moto kaya zengele ta kwabo wangu kwe ini adupwa za yabon kwe ini nyiluzi yana tunu wangu afana ni buluni ni nyili nguna dogo munyu tunu wangu kwinyenge konaye majogani yako inrangani wangu na yuko kama wanyago arwari pala ni mama waniro
0: singu yirego
1: umwatu singu kala uyirego
0: mashukuma vanyero mwano umu mungu vanya karini sana na mungu pwana nasu mwaro guji ni sana na sanu umu
1: sana na mungu pwana nasu Siki, sana nasa matiko na ya kukungu kwa na naso Nusi respetari Pugi ngona umaka ya ujali pizu Yikinyeti unitivu Sungulole Nini ngu tipa nandro Nini yangu ya nana ujiveta Ningu kana kana ujiveta ya nana Pugi ngona imutudi Lina kini kufofu Kumamai Kwa tinyoveta wafufu wangu nyoveta mamai Unyoti nga respetu ya nana Yamba nyo respetari ya hantu imo
0: Unaninyamai
1: Unaninyamai
0: Umani karimu
1: Imani ku uja hengeta uko mani kini yobata nyama hiyo.
0: Udigira kara?
1: Nidungu, nidunume ya madhota.
0: Kwa muuza?
1: Nidunguwane kudoko reke, nidanga hile. Yani mutu, nimuwanago. Wahungola wa lomba. Waningopo ni nyama hiyo. Asijiku kumbugulanga. Nitinitu hobata tawana mutu wakona huyo. Nitao nidaja uko wakungulanga. Nihungola nyawuta hiyo. Uho, ninyapa beku nyumbani. Ya bula yetu, itaninge na yujapa panzi. Nyapa ni muhala zani. Kisi nga jira
0: kama ulirusa mume madota musi upe kukubura
1: kukudogo rea ula nganya uo kene kukudogo rea muto nisi pili kukubura nai
0: kama tiku wana ya parisi kasigiru isi
1: kasigiru wakutana sungu ya retunu mazinzi yaani ningiri sosu
0: ya ungu waninga mama timu yaya sana na maza
1: ningu sini inga majipapu hapo ayatra pasadu sugande yako sosu
0: ukuna podumu hate mbiri yana ya
1: ee nika ingi hateli nika ingi hateli pukitepu yivindu yili majitepu yudu hatelo kwa kongoro paninda ula nganya iwazege iyo nyanga ini nini inga dogo reula nga wawo majiwako wataku varu waru wa kongoro pa ungu dhari danga ya fula na fula na ungoro kwa ungu wa iya uta yetu
0: ina nikinga bagina kukoteka para kumuta varu waru pa varu podu ya jega
1: kuhuko mga kumpirimina ya papa ina mama ya kuhungu wa guunze ama nga nirishpi tunzi ya ni mumu wa aturwa kwa mtu kongoro majiwale vanyeru kura mugu uro ni uwagimbea na lipumi zuwane ni majitanga na ya iduwa ni ngerizia kwa sosu mba na respeto
0: ja ngwana nga katsi uwe ngubini mumu unanofumu nwa ino mzifumu kama giri hilo yupara kubindu ya jasima
1: inayo reuni yao hira kwenye kitu sanana sana respeta.

15 horas ni 55 minutos já eu a metumo ya Rádio Moçambique jitichi cha inyumbani ditiko 28 wa maio de 2026 ikata tumungu chupi kalama zoitu ni 54 minutos ndani kamana inatani mahungu ngutu msana ufwetu vandana nasional munu kasi ditikuda wazine ngatika msatoa nangu sana kama mahungu yawa ina maneka hichila vetela kutangana ufwetu wa provinciali ya Gaza kasi Gaza kuna ni Pedro Paruki ngene no maneka jisangana na inda nikakove hichitani nungono kuwa wa mabulu la kuwa mbomba ngutifanelu tavanana atiwa kutala kama kati di maneka kuti si konipwe kasi nungono kuwa na maneka hichitula na ukalafu kama za 7 horas chikati mfu wetu wa bilu nyangundela no maneka juu ya ni mahungu ngusana ka mahungu yawa hina maneka hichi tani uchenji kalapwe kama zoitores hina tani mahungu ngukulandela hina maneka hichi tani nungano kuwa wa mahanyela manene kasini ntumbu nukuwa tu inabili chigaba chukwita kama tumelea tu katikudi wa damunu maneka kuchipangala tangu Paul Masango kumakuni ideral 2 minute. Zumba ni natu.

0: Tumia Radio Mosambiki zase zora shini dash minuto shi na maneka kunkuwa hichi dana mfoetwa Bili Unyankundela kasikuwa hichi maneka chitani misungu ya mahungu ayawa manotala pangu chikati chama zase tioresh. Halo sanfoetwa Bili Unyankundela nguihi tsimatsima ya mahungu ya kulubaritikuli wa adamu.
1: Mbosa wengi sivara msambiki na Paul Masangu kachiwaji katuwa kujituma mahungu wa inyambana machamusela kuwa kujisimama misakanu yuti samidi kudungu selu wako festival yata misakanu yuti samidi ngunchima wa agosto kachiwaji katuwa kujuoneka fazi provinciali. Mbeni mahungu huwa kuhidina wa ata misakanu yuti samidi wambata kuncha umwe wo wa wafana wa kumbikisa ko inyambane kumbe Msambiki ka taikundu wa kongomate wa Zimbabwe kwa wa manaka kama pale sana kupela nikadiviki mapale sana mawako kuchikumbwa matiko haku hambana hambana hawa kuwa kuchuoneka Msambiki kambe kata mbele mahungu chikani sote makata wa msikati mwanana ni kwanza kabatu baba wachimaha titaku kufela kuweni kuku umbetwa makumiteji deprotesan wa kiriansa kasi kuweni kuku ungutwa chikarato chakuweni kubanana veshupa mwa migangane ngukulandise la tifanelo dawe. Mambeni mahungu hiku na wo akona mwa inyambane kambe machamusela ngukuwa kuchiva kuchisimama ndima ya kuweniko kutumwa kwa haka kunene madingano akuweniko amwa inyambane kuwa kulima soni kaho mbingutu ngutiti ya lanako ni kufunetelwa miti kuwa kutubwa tangu ntenga odo na mwa kamaza na mararu amiti iwa ywa kuchihanya mwa hafuhini linene kasika ni kusosa guvuru nyasuru nise wa vilangulu hambi kukona umoe yambane wewa kwa chivuneka kwa wachiningwa tifugamu titi dana utokona taba tishi tumangu haka kunene kasiku weniko kusibi kuchuoneka kuwa kutuviki selwa ngutu chiku polisa wa ambientali nisungu basa mahungu wehe kuna wo inawu ya naungu kama wa majinseti ora shihiri nzileni.

0: ya Radio Mozambique misoro provincial ya Inyambani kasinsa na kakuvede tsangani chikaratu chwa chako pataka ka magezi na maneka ngunzila yewa hichidana mfuwetu wa bilu nyankundela kasiku ya chikota kuya ni ndima ya mahungu wengi si unene.
1: Mahungu ya Inyambani.

0: kutana hude kambi ni mahungu ya hikuna wakati suroda muno vintu otu ka mai wadembeta 2026 kuwa kuchisimama misaka nautisa midi kamwa dropana kanyambani ni mashishi misaka nautisa midi ya kuwela na kasini fazi provinciali ya majoku disportivu jishkolarisha shima katonga nguto ncha umwe uwa wafana wako wa shimaha misaka unata taekwondo uwa uchikongo mati wa Zimbabwe kupelana kada vikadi viki vana maneka kama pale sana ya taekwondo hawa kuwana kakumati kumbene akona mwa Afrika kupinda mwaka maza na mararua miti ipakelwa tifugao titati nene mwa tibambisoni kahafu hini linene kasikuni kutifugao tiwa tisi viti tuwikisela ngutu loko tijitumiswa ngujitungu na nama hongu kambi wamba kutakuchi kansuote makata wansikati mwanana ni kwanza kajitungu chiva jishumbeta makomite de protection wa kriansa iku makomitia wa mako majituma kasikuni kukuzikelo tifanelo ta banana mahungu ya hikuna wakati sifudora munu makula mazani kapili na kundela kumabarani kumagonda Tomas Valonga na kumichinini wengi sunene misakano yutisa midinga dijisimama mwadi dropani kikanyambani ni mashishi mahungu hina wachimala pisa ndani kankama kungu hina buwata angu kupakelwa tufugao nga chitsungu chiba kujihanya mwati bambisoni kalinene kuwangu ntengwa huda na mwaka kupinda maza na mararu amiti iwa kasiwa kujihanya kasikano za kufana ni guvuru nyasoru vilankulu niko na mwai nyambani wako wachamu kela tufugao ntiwa takuwa tisi tuvikiseli ngutu hambilo kutishiduelu wa makala akona ntumu wa upala manza na kaa institutu dizenvolumentu de peshka ya kwa kultura nguka maa projero mbenda kwa kona ipro peshka ahawa tia lena kunu kuhini kukuba kuchigondi sora chitsungu nguti makata kuhini kuba nga fele kuhini kuba gangela sitsongo nguko sitsongo ngusona siwa kusishi ningalisima mahanyelo amua matini nguko wana kuwa kuchuwela kela na kona mapanchi sihaka hambi kambe nitinzolo nsimbe nyane makungu moyo wa mana mashini ngata kuhini koo amuwa kuwa kuchihanywa nguchitsungu chiwa kuwa kusivi kuchipwateka sa matini kasikuni kuchitsungu chihanya ngusona tichilingana nguto kuwa kambe awa kwa chimaha ntumuwa wata udoti vewa wachitizi wata ukona umangona wawe uwela na nivona hingati taku loko uchimaha tubiha tinatamaheka mangwana kabambe nyane kucha msele delegado wa institutu desenvolvimento de pesca kwa kultura mwenye mbani Abdul Kadre audio jomba doke ningu kuwa kuchipakelo tifugao ntiwa kantengwa kudu na mwaka maza na mararu amiti wewa kwa wajihanya kasikani kusonika guvuru nyasuru ni mwa vilankulu hampini nyambani nguto na tina wati jengali sima kama hanyelo ama nene achitsungu chika nikusote makata wansikati mwanana ni mahanyelo ama nene achitsungu chiva chichi useta makomiti ya wa mawako machininga tifanelo taba nana kweni kutishuni kwa amua inyambane kala ngudembida 2024 kuda nintengo wa kudinga na mua ka sentu stendo wa makomiti akuwa mebikela banana kutungutungu tatifanilo taona kasikani kiso sa provinsi ya tuwe nyambane kama komiti ya wantengo wa na mua ka uitenta mawide machi ema kutuma ngutimakata kuhambana intange liwa timakata wansikati mahanyelo wa maneno achitsungu ni timpe ya neka kuna mwa provinsi ya nyambane omba toke ningu kuwa kuchumawa makomiti yawa kachua chikati kuleka kuweni koku usetwa digumida ona ni mune kasika nikisusa guvuru nyasuru vilankulu mabotu funyaluru panda nitse wa jangamu amua kuwa kuchuwaneka ngutungu tukundakwa tifanelo taba nana tiwa kasi ngutungu tukua kuchukumbwa baba sehora nana Dulia David uombide kambe toke ni kuwa kuchuhusetu ati komiti tiwa kuwa hidi ndimaimwa yuwa yiku manza nika mfumo hambi kambe ni baba tumisana kuni mfumo David ava achibuwa tanguli sima la kuhusetu ama komiti ya wa
1: é principal papel dos comitês comunitários de proteção à criança.
0: Makomiti ya wa mana lisima nguko mawa machihuvunetela kuweniko kuwa amua migangani kushombo tifanilo taba nana. Makomiti mamwewe ya wa mangadivide machifuwa kama vene makalo. Kambi titilaweka kumfumo ula watakuweniko chitsungu. Chiva chisha unipa tifanilo taba nana.
1: Olho do Estado nas nossas comunidades.
0: Matwi Adulia David Ntangeli wata genre criança e ação social mwe nyambane angabwata kamitumo ya Radio Musambika. Mambeni mahungu hikuna wo akona mwe nyambane ngukwela na kasini ku yela na kasini ti hiva kuhidina atoka litsikodala muno hiva ichi chamusela titaku misakano yuti samidi inga dichi simama mwa provinsi ya tuwe nyambani dihungu hinawa chidila pisanda na kankama kunkuwa hinawa mbati taku Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado mwa nyambani ya mkede kukela ngutu dembila 2021 kala 2026 ntenga ono na mwaka 680 wa sikombelo sakuwa kuonwa tisensa ta dana kukona licenciamento ambientale ka ntengu wa 640 wata onanda mwa provincia kambi timbeyane tiwa tidiningedwe atsewa Maputo nzinda katika ulatu wa Musambiki sikani kusoni kama Singa Vilankulu nidropanaka nyambane nguko wana kukuna antisensa zate ngingutu tunga wati chipalusho ni kuwati chiningwa kababa kwa chititumisa indi maimo hila na kunu kuni kukuwa kuchuma huantumwa kudinga na kuni kukusiwi kuchuwaneka kuwa kutumelila sana ngutitina kukasi nukugohetelu wa mwa hikala la kukona iku degradação ambiental kakuchamusela kaba tangeli mahungu yao mawadu machuombwa kaditsikudahanya loo wangu ningele wa mahungu wa desma sessão ordinária wa Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado mwenyambane Samuel Silvestre. Samuel Silvestre avide achomba toke ningu titila yela na kukasi ntimbea ntisensa wana wajisema makuweni kubitumisana ni mfumo madingano akuweni kutisensa tiwa TCV tichichipa kama siku ya mawako machita. Acha musede Samuel Silvestre angabadi ene ningeli wa mahungu wadibanzadi wa damfumo dingaba dichi uoneka. Kata misakanu yoti samidi kuwa kuchisimama misakanu iwa muwa provinsa nyambane ngutungutu didropanika nyambane ni kona tsewa mashishi. Naira Rodrigues wa dropanaka nyambani ni Wesley de watse wa Murumbeni baba wa Dimasoni ngutungutitela kwa sentima kata majuwane baba vashi mahamisaka ni iwa hale wa pisha 7 de setembro ngutitela kwa sentima majuku disportivu jishikolaris nisana kakuni kwa ditukumbikisi nungu haka kunene ka kututuma baba vashirinzela takuini kwa wazishanu yuwa hapa kwa chita vashiwa idivona baba kwa Dimasoni ngutungutitela kwa sentima majuwane hambi kambe ni timbe yani kucha musede wa wakasi hingawa hishibula navo. Hichisimama ni mahungu watu tisa midi. Ncha umwe uwa wafana wako wachi maha misakanu ya taekwondo uwa uchikongo matse wa Zimbabwe. Kukela nguu ndungiso ni soto. Wana wachimanaka kamisakanu imweyo ya kwele na kasenta taekwondo kadidropa dama rongero. Yuwa wako wachiva Tangela Evaristu Maboti yuwa angaba achichamusela ngutiba wako wachitilaba kubaba ya humela katona tse wa Zimbabwe.
2: Os objetivos são sempre os mesmos, queremos...
0: Simati mayako natin hitilaba kwa tse wa Zimbabwe nguwe niku hiya manaka hitima sunu. Hifela kuwe niku hiya uya nitimedala takufanana ni gulide hambi kambe nisimbe nyane. Natin hitilaba kwa nguwe niku Musambiki awa achumelela kama palisana lewa tse wa Zimbabwe. Ina uya nguwe.
2: Acontece e que os resultados sejam positivos.
0: Matwe Ivarishu Mabote nshukumbisi wafana wa taekwondo. Kachua chikatu ukanzira uchikongo matsewa ditikoni ka Zimbabwe wakuwa maneka kama pali sana yawa kaditiko dilewa da kelani watu. Bima hungu nguludi machishupe ya mangali manza na kabili ya nkundela hibungide na weni mpenyane mangwana kambe diswide.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Wena Hanifa, hizo zvila kunyika zvikulona mina galera.
1: Mama, kazi ichi chihosho chamapungalanzi nga mumahela.
0: Pedito anga he mwana na nguvu. Ino kusani malembe mambiri. Hikwalaho yani fanele kugazwa kugazwinga ni mavitamina, kufanana ni matsawu, tinjanji, nyama, matanza ni mihandzu.
1: Lezo, tswanga zvitivi. Makunwa unganzi gunisa kunzi bikisa kuyini?
0: Hezo na mwananga. Dzinyiketi inwani panela kasi sita kugunisa kubika zvoga zvenene, kasi zvikolana mina atakula ni utomi ginene, na tsingile
1: kunene mama. Dzinavala kupedirira atsinga kwadzi, avini tamu kufana ni zvimwani zvivana zvatangana yakwe.
0: Hezo na lezo. Azvikarati. Loko wanga mbikela zvoshana zvamapaya zvipfaki, upatsa ni matanza, uchala ni mbowa, ni makoka ya mandandi.
1: Azvikarati futsi, zvafanana ni zvavanhu vahombe vagaku.
0: Hizvona, kana lezvo, ufanele kuavanyisa zvipanzana zvitsongwani, kasi ana tazvikota kuchakuni.
1: Kunene, mama kasiyana ifanele kugazvikati zvingani hisiku.
0: Makati manharu hisiku, kambi, wazvikota kumunyika chilalelo himihanzi. Kati gimwe kutani mambiri hisiku, na ungatsike kumumamisa.
1: Ndizvikumile. Ipo munhu wazvauganzi fanele kumunyika.
0: Ufanele kumunyika mpimo wachikira, kati hekatagako, na uchichachita zvoga, hiti shakashaka tinyingi. Siku gimwani, umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usva. Agimwani siku, umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matseve, timbaweni. Ni zvimwani zvamatsawu.
1: Hi, mama, sita shava hini zvakugarzwa kilezvo.
0: Ha, unga karateki hilezvo. Zvinyingi zvoga lezvo ngana zviluma singwini kaweni. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukla nzitili ni mikofa. Ita munyika kihlanya gakova pedritu hichilalele. Hilo ukova zikulona wa mina.
1: Ingawona igili chonki chipanzi chakova ndzibongile mama.
0: Hizvona litsakula hombe afanele ya mina ikunyika utomi ginene vazukulwana va mina.
2: Kasi ku wan'wana ku akula khwatsi akusikala ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we akutsika ka mafi ya vele munyiki zvin'wana zvoga zva le sima makhati mambiri ni ku hundza hi siku. U engetela makhati ya ku munyika mayelano ni ku kula kakwe.
3: Chikati dzaseti yora zvinidza 9 minuto xi bungedi loko mpela mahungu yawo mangamaneka machita ni 48 billion ya kundela madi manikidi machikoke langu tinzilati wa ta tinene ora iwa ya mbidi kati wa tatiraro maneka ko hidi nato inave diona ino maneka ichambani salangu tu uchange kalamu kama dzoe tuchikati ino maneka ichitani mahungu.

18:27. Sanaka uchenjo kutani general musica hina mareka natani nongonoko wa mahanyela.

0: kizivasi kodwa kuti woni kukhene ja votselele vanana ako vala vachiputikizisa tilingwa tavona vanga velekiwa ngutona khavati lazi khavati dzivi
1: ingave di manovela timbi tipatelako
0: I manovela nguona masi ah vona vo hambana ni nawo wo hambana ni nawo makhalele ya kona atwa vatilavisa kutona hawo ya
1: manje uchitiona kwadi kwadi ngodihi lihlelo dinemela kungutu ka vavana mwendo ka vasikati mwendo wa vatsi vapona mukadisa kadi mwendo
0: then ni nawo mbati tokini votselele vaho ka nziya ya mweyo vavasikati vakona vavana vakona ena mezmi yasi ver ja aha ja kukona ja niphazama kuni nani ko khaniti dziukhene tinamasa kuchani wona ya
1: nakahanyalova kamasiku loko chiwona tiwa vaveleki vaku vangade vachihanyisa tona ngahlamusela kudoto vachihanyisa kuchani kwari kwadi kasi kuve uchitiwanda kwari ingave dichiwa chingadi chichimaheka kuve lirandu kuve ingangu uchiteka nkama kwalapa
0: kirizili vahombe vakale vadohanya katinene kuhale kaku vadopwanana ntini kwaye wa mwana adu wawatanisikati wako kini hichimaha ati hinahanyisa ku ini hichimaha eti hinahanyisa umali u makosa kwariki mashi agore vilinganya ya
1: mashi kati tsimbira ntonto khena konkuwa wansikati khapekwe kati ngave tdm
0: tahwa eto tokhini wasikati khalawe kubhekwa mashi tiyahambana kadoto porke kale kakona wasikati achinga ni mwana wakwe vachinga khala vachikhini vachingapwanani kwadi adopekwa mezvi mashi agora uchimbeka
1: tauchingati tichilunga nguona wakaka kupekwa tichithavatokhena tichimesa kwahana
0: ya ngutoneto ya
1: munhu takoteka ku chiruma tokari wansikati achilamba
0: tamaha eto tamaha bembe mezvo uchiruma kukhani heyi ako kulaka utimahatiye achikheni khanitidziyani toto ngatona ningatitela udotela chani akheni ani dotele rando nako awe za ati unigeletelako ani khanitidziya bos watipweto
1: vaho vako kha vabike ntini kha vakule mpahla ya vamana wawe mahanyelo kona ngoneyo
0: tamaheka eto mesho tomaheka ta bon mesmi a nga lavi ku ene a na tidziva tokhini ngwasikati nguchani ntini mukwave o khala basi a xitsibila achiya uya usiku ora munhu uchita khoni hi wena wasikati kasi ncani mawona uni utiseti ulaku ni ku icani ita icani u chilavaku kwangu basi na kha ucata ku malala basi
1: atunatho vana hahu atho va sichocho ibilikhati uchihuma munhu wazihlanu atengo mvulu mwendo ngusonto
0: tamaheka eto vaho ngutu tatinene ngutungutu vana na vathu ava ko uni ku vavangi va mu hawa kasi vochongo mumbeni khanganani wasikati ntini kwayo basi achinga huma humile tavele achinga maha bixikatwanyana yakwe ayimana male ata kona tsheni basi
1: vambeni kuya khavadi
0: vambeni kuya khavadi vangi ngutu vapelaku ngukufa ngukukaku a xi thetela hosi.

0: kwalana lawa kunga mashoko chipurtivu xikolari.
1: Basi mwingi seti. Alongolo kuwa hina la hema haku kanzakanyu wale jima hikila ya kuka siku ligi ganya mukla siku gaumuni kama jogu zi shkolarish yale mbiga 2026 chimu cha provinsi nyumbani unyumala. Ulungi selu ika utzale nuhengile temina mwenye gezu mgizu haku Avelino Antonio. Tomaj Valoi avika ususel gamchini. Gipelili.